0: 罪状。
1: なるほどね。そういうことになるか。
2: 隊長、倉庫にある食料もう少ないです。どうすれば。
1: 八路軍の食料、本当に理想村に隠しているのか。
2: それまだ分かりません。
1: なければ山に入って増援することもできない。
2: 確かに。
1: すぐ隣村で探せ。
2: 隊長、今はもう暗くなりましたから危険では。
1: いや、それはちょうど奇襲になれる。出発。
2: はい。
3: 隊長、破壊を狙う八路軍が城北にいます。
1: 八路軍？八路軍はきっと何かを狙っている。聞け、兵力を分けてしっかり立っていないうちにそいつらを全滅させろ。早く。
2: はい。
4: 包队长，包队长，城南哨卡外有人偷袭了我们的哨兵。
2: 隊長、城南哨卡が奇襲されました。
1: 城南哨卡も八路軍が現れただと。
4: 报告，报告，我们在城西跟苍狼突击队遭遇了。
2: 隊長、皇軍が城塞で走路突撃隊に会いました。
1: 何？走路突撃隊？
5: 看清楚没有？是苍狼突击队吗？
4: 没错，我们还跟他们发生冲突，我们把他们都打跑了。
2: 隊長、彼が皇軍が走路と衝突があって突撃隊が潰されたと言いました。
4: 太君，他们让我给您带句话，说改天要来登门拜访您。
2: 隊長、突撃隊からの伝言がありました。また伺って。え？
5: 他怎么跟你说的呀？
4: 就是面对面跟我说的，千真万确。
5: 胡说八道！苍狼突击队不是被你打跑了吗？还怎么跟你面对面说？
1: 没动。走路突撃隊が出たのはきっと食料と関わっている。罠にかけようとしてるのか、騙されるか。そいつら城北にいない。そいつらは理想村にいる。理想村へ出発しろ。

0: 正体二つ、君と。
1: 是。
0: 君の正体は先に入って、皇軍は後ろで応援する。
2: はい。你分兵合围，带着你的人先进去，我们在后边做策应。快。
1: 是。跟我来。

0: 地元の責任者を呼べ。
1: はい。
0: 村の全員をすぐ集合してくれ。隠してた穀物を一軒ずつ調べろ。前線の兵士は私たちの支援を待ってるぞ。
1: はい。
2: 你赶紧去找这里的堡长，集合所有的村民，还要仔细找找各家各户的藏粮，赶紧去。
3: 是，
2: 快去
3: 集合村民，收集粮食，快走，跟我来。

0: 急いでやるんだ。
1: はい。走，跟我来。
2: 大将，金麦队吉里诺，兄弟です。
3: 大军，我叫韩磊，听说您找我有事儿啊？
0: 村の人はどこへ行ったんだ？
1: 人到哪儿去了？
3: 哎，大军，他们都藏起来了，每家每户都有地道啊。
2: 大将，全部隠しました。
4: 家ごとに地下道があるので。
0: 地下道？
2: はい。
0: 食料も隠された？
1: 粮食呢？
3: 那粮食啊，肯定也藏起来了。大军，他们的粮食是大大的坏了，坏了。
4: 大将、米も隠されました。
0: 地下道の場所はわかるか？
1: 你知道地道在哪儿吗？
3: 哎呦，大军，这就不知道了。哦，对，我想起来了，陈松家就有地道，你给俺说过。他说他家地道啊，和每家每户通着的。他后来呀，怕八路军发现，后来又给堵上了。
4: 大将，彼が新町の家に地下道があって、そして村のすべての家とつながっているのがバレるのが怖くて、地下道を塞ぎました。
0: よし。じゃあ案内してくれないか？
1: 你知道陈松家在哪儿吗？
3: 哎，我知道他们家在哪儿。
5: 哎，我说，
3: 我带你去。
1: 那赶紧带路啊！
3: 进，
5: 走。
3: 你别拉我，
5: 快走，
3: 这都到了。
5: 那头就在那儿。
3: 太君。
4: 隊長、陳松の家です。
1: 開門。
6: 報告します。浙江市の拠点がやられました。
0: なんだと？
6: 浙江市砲塔がやられました。
4: 隊長、我ら戻ってはどうですか？
0: これは八路軍の罠のはずだ。奴らの行動から我らは敵に近づいていると分かるのだ。続け。
1: 開門開門。
3: 陈松，陈松在家吗？
1: 继续啊，大声点，
5: 快点。
3: 陈松在吗？
7: 鬼子没动静啊，
8: 那怎么办？我们冲进去跟他拼了。
9: 队长，不能让他们发现老乡们藏身的地方，
10: 都给我闭嘴。
9: 让我想想，
7: 鬼子现在最想找到的就是粮食和我们。
9: 没错，既然鬼子那么想见我们，不去城里折腾一下不合适吧？其他人原地待命，如拦柱子，咱们进城。
3: 太君，
0: 地下道はどこだ？
1: 地道在哪里啊？
0: 地下道はどこだ？
1: 问你呢，地道在哪里？
0: 探せ。
1: 去挖地道。
11: 是。

0: 隊長、弾薬庫が早漏に爆破されました。
1: 何だと？
0: 弾薬庫が早漏に爆破されました。
1: バカ、全員集合、救助しろ。
2: 集合队伍回城。
3: 老爹，老爹，老爹！

0: 誰だ。看護婦さんか。
1: はい、そうです。
0: こんな時間にお見舞いに来てありがとう。
1: それは私のやるべきことであります。異常がなければ指示に出します。
0: 待ってくれ。一つお願いをしてもいいか。
1: どうした？
0: この傷はもう治らないから、母にお別れの手紙を書こうと。

0: すいません、ちょっと手伝って。この患者は重症だから、便所まで送って、うまく歩けないから。
1: あ、はい。
0: あれ、知らない顔だね、新人さん。
1: あ、私先ほど兵士講師できました。
0: こちらこそ、わからないことは何でも聞いてね。
1: はい、ありがとう。あ、そうだ、薬屋さんはどこにあるんですか。
0: 3階に行って左から2番目の部屋だよ。
1: ありがとう。
0: いいえ。

0: 君、しっかりして。
1: 看護婦にやられた。
0: 怪しい人を探せ。誰でも逃がすな。
2: 私は手がかりがあります。
0: 急げ、すぐ探しましょう。
2: はい。
1: なんだと？病院を包囲しろ。間違いなくジンのやつだ。
0: あっちだ。